0: kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377 hash.

0: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377
2: hash. Mayan FM. Enna bore mayana ta ane nkarna na ipotiki.
3: Dere maya.
2: E manya ta na gwena renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.

0: sana udo hende bana ka shundo ro bolo munje to maya ni na bom point ni rana afshe na kanji Samson olege wan eke no hirbano hele county na ro barabara kitoke le na ro kama imayo temrua hesia be ya gira or serikali ya jomisho re zaidi nje ya itinda kampuni ya Kenya Railways na gira riko henkiro berata yango ito jangari enki mahti na loboro lo shom wale nenga mimi solo mune maya FM nekili kwa nani lo barnor elariko lema pebo doko ya greba mwai rashere nebo ninche pebo tumatu dupore sininche malina ati hatu olo shole maane so laki na ino ito jangari enke ma elimuna ajore na horkondrakta yusho kina siyai nerejo na kesho maya otunga nakilo kuli lubot na pasha nelori na ishe siyai tena kaunti enaro kene mbae nimegiranyo ra katugula
1: vijana wanaro kaunti wanaesabika wenye wako hapo kwa hivyo tunataka huyo inspector kwanza aende na vijana wapewe nini? Tunataka nini?
2: Kazi.
1: Tunataka nini?
2: Kazi.
1: Na yule kiongozi mwenye ako na sisi akuje aseme vijana wapewe kazi. Wale wanataka wafunguliwe barabara wabadilishe mwendo wapitie mali ingine lakini leo hakufungui barabara kama tupate haki. Si ndio? Sawa sawa.

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Nikiwa yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyoa shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa? Kia ya bona.
2: Bona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni konstant.
3: Kia ya kiafoni nami.
0: Kaya bagi noreldia.
6: Kandi bagi no.
5: Nena serikali enelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Sit and ama umeza show sato monari intiba
7: il Mayan FM.

0: ngi woloni
1: ala yoro ya
0: boli nyowe wo
1: ala yoro ya
0: negegel angor yong
1: ala yoro ya
0: ala ya
1: ala yoro ya
0: iya yara ale yo